0: glazoro harami kruntu fule doni daji momi shari pera fangau sura paraskram doni wachre na de mamudu doni sura paraskram zandetin de klabal te doni yim naptuni le pa edinai paraskram de itagatin sura paraskram edin ben kada ben tuna kla ai nilepao are ai naptuni le pa hutu kurade mabutero stibur misadu naptuni le pa da daji rosa na shanzan so nocturne de pai na shadin tumtino sama suro faras kamedin pai na tudu fantina taji abi maluma so yakul sen a kala nocturne le pai imam muhammad ibrahim adam imam done mashidi done ezumai taji balbal mara sami bula yarwai kala nocturne le pai lan andaro pai nasirna len yapen zira panyo
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh atawa da naftin lewa yidu surodo nyama kama subhanahu wa ta'ala kan bokan bodo kan janzuran nyamazin nin kara so naftin lewa to ndira wallo no ma kam sadu halin zakka jizu ibada da mai ka kallo sadin ba naftin lewa yidu kan muzinan karo sai na ibrahim alaihi salami bala makaro alango dozin din arzu da mairo alango dozo ni amduro ورزق نبتني ودرا انا غدجو رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر كما دي الا لدد مكه ياد امننا نبتني لويا برسا تاردي داي الله ند ورزق اهله من الثمرات امدو بلادن داسونا ما دي سنجا رزوني تدك سكايلان ندوسو من امن منهم بالله واليوم الاخر سنندن كم الا يمني الا وادي سرنا مدا awagultina allan razuni ono qurale salatu wasalami nyama do dinai allan nyama kambodo yakwono qursalake de atin lewaro chuko man asbaha minkum aminan fi sirbi muafan fi jasadi indahu qutu yawmi fa kanna ma hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha kam dinawa ano ya lewanza naptin lewaya ape makaro dagdake shaso ndin grite shaso ndin lewanza ade yido dinawa ja kam mun zimbei tin de kalewa sai ade waja dina zam de kaman de sura hada tin aso sam mafallono da nyama gultina da alor askara kala dan maraditana alor askara de ibada sura ka kallo di wala sa alor askara rawani awodo kaman de anda da sana makundoniya kuma subhanahu wataala nyama da sumo anda reception awanya da wa ta dana rabbukum la in shakartum la azidannakum askaraya kaman de anda rosrai askarto rawani aw kaman de wazana kondoya kuma subhanahu wataala nyama shimada nanden sumo anden baro sudu anda azawajin kaman de ala ashra daksa allo kuma subhanahu wataala kin janzura bozin faly'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kuma fato adiyaro abatsa mara kuma fato do makka kaaba yadro abatsa aram makka yaro kuma subhanahu wataala marazin alladhi shudu at'amahum min ju' kunan dan sandiya mana sindiro kambuchina ma sindiro atamchi kananda chezina ma wa amanahum min khawf awdo rite nan gulle wasan sandiya saka wana ma ad shi tilondolon wa abatta da yawo sa fitna da baro walja kam sodu kam shatan beji shatan shalan fayratin ma apiyai raksus sudu natini lawai bada sudin ma da shi mamajin tanoso natini lawai so bada ya sawon karin dalalo dai ka kam misalo bundu lodoma au arsas lodoma nabtini lewa rabadi shi sarana nan diyo san beyo walda sira dura sarana yano ne da jiri awadu waja niran baski indajin wata ko fitna talla to sai ban alladhina zalamu minkum khassa bundudo fitna buran bado shi masa fitna dero walza kukunju fitna da singeyaye kam shi madalan gasarono to kaman da ashira taksi ala andan tini do ala kurizu
0: amin ya rabbal alamin glazoro harami karantu ad bayantone imam muhammad ibrahim adam imam doni mashid doni balwal marasami mashid doni zumai ya fote da fankau kala nile fa naptu nile failan a bayan nasir fankatu loktu doni zol manai katia sirna amaso nepole ada krinyesha da zol manai dana ndiro kanyen

0: نعم
1: اما شي دي نفتي اقول لي بيا بول فكسي روميا كسكس وشي يا كير ولا
0: نعم جري
1: اما بالا لي او شي كان دي فورين نال شي غانا دا كنا شي سانا كومباني ما دي
0: نعم انداسو كومباني
1: كومباني بوير
0: نعم داو شي كما بو انذر
1: نكا با كورا كورا دي كان غا اي نيرا دو فيديو على او دو او نيرا دو فيو تولريسو او لا سور كما نيرا دو فيرا كغامول دي ولا
0: نعم بوادو
1: abuwa ribu bu bu ribu ayi ma nan kamar abuwa ya
0: buwa ya bunzo pal a keji fiudo keji fiudo
1: aha bil fakti wallan ma kuskus ya ginda kura kura je
0: asun gana buwa ya company buwa ya shinkafa company buwa ya bu 50 keji de
1: yewa
0: firako
1: ah firaka bo si je da
0: kasu yarwa de la
1: ah kasu le na munde ah munde ah kazu yero mana mana ibu da
0: nam ama buar do firak
1: ah buar ni ah ni ga buar ma chimana bala li buar bi abu ren buar ri dan bi abu pagrumia bi chin ka bi abu pag chiro la da
0: ngala kula
1: ah yo ko yo bala li kama shur ndiar nera du fidi ah du fitru gerin kai ko na na re kama ibu ni ngani
0: du fitlor deri
1: ah sur buwa ni ashe kanga wero mi afi fituru uri ma se sala ndo kama gana langa wozo kama fituru de ri sala ni wono kuma
0: naam
1: yo kuma so mandale buwe mbe made
0: ade mbe
1: yo wa chi nera du menu sko ni du findure ndi ba chire
0: naam
1: ama si sage to wono ma se awa se yawo kala yer ni ndi ro chi nera du sko chire kala yer ni ndi fo
0: Naam.
1: Kala yer ni nyimpo so namo shin.
0: Da naam da ina yer indin fura la doyi.
1: Yer ni nyimpo na shede.
0: Kala masha Allah.
1: Kuma do bala lin gunjar wala ma gunje shiri na cha nera du yer uskan imti bimta bika yer wani.
0: Naam tawan zuburo man.
1: Ah tawan zuburo man shi gana nangalo kuma.
0: Chere.
2: Da san.
1: Tuba gechi de mai ko bare. Kima ka ulanga wa nera dumien din nera miare kama dumien din nera ya araka zo nala yeru wa sallan ya kama wala ne balade
0: sheshe taman da yar da ya turana shekara duro
1: ha shire kama taman da gana gana yira bai dana kama shire ma kare wala ne kuma
0: na'am
1: kuma da balade bikar fi ata bakka nera yin din fiyo ne kuma kala balade sai tu sha
0: kala zoron yiro askrin yana abba balaja kana electro gonu bonum kurade ma taman kariya kasuya awaka dai bayan kuma raji harami karanto kula da kringe shi da jafaras karam don ta man kariya kaso ya dagonya konyan

0: مساعد شال زنام كلادون شمكولا شي سدنا ادين نتدر فتواير انديم فركن لوكو جوني امسروميا امدوني دو يرتلور سما سورا بلان دا سوا كل سنا شما برني دون هيل الف ادور اسارتانا سيدوني ما كاريلان كازي بوتري ميار بلادون دو كوريا ليزنا شما بيني كاو فالكاو اندي كنتو ستمبر رواجين اد تدر شما فتواير انديم فيسكون اندين نسرونا امووميا تدر ام دو يرتلور فيون ني سولا اسا بلادوني مساكيرو روبتانا سرو mi Allah na tadir am uwe goza sotolona. Kuro adye manashado nishima sidi waza ya adye kazi adye isha lezina blaja kada sola da jikla kazi buturu mi adye uro blanza soa kolzana. Kuro nashado ni blado ni tilde adye no amso sola isa da jisidi waza ya adye no ruptana shima adye ni montio eso Allah no amso fita shila napsana. Kenda adye taida za hangala satana shima bine doni kaumian arakin kaumian tulurino wahujine adye nashado nishima sidi doni makari eso adye ni taida za buturu misa samzina kala zilo baratero amso kada sola isa bula kusuri adiro ruptana daji kala adiro tina adiro na am kada sola fanza kurade makachinza kurulu manza soa ngawla nsola kolzana daji kauniza bula asha soto zanai adiro ruptana di daji kazi fato iklanza faizena kazi ila marra kumbia kurade makazi naskunza kuruntia kurade ma lamardo ni kragunda anza se sama kazi kladin nasoren
1: Kala amdo yin daji duno kuske ama soda banate de suku lardo yin nijere ladina kredo yin tawai ladina ton gadede kumbwa wuzna fituluri ya samzenna. Daji kladi ladina wakli nde musofo gomba sharif andiro hawarda suda wa hawaro suna da chizan kirinyom.
0: Fela burosala ke kariya kumbye desi salako samzana maade ishima tonu fituluri kariya kumbye ishima amdoni ya lagaso tala aso buladoni ishima chadwaya adyoro samzana. Tida ishima maade kolzunga wana kil amdoni ishima tala kazi kila loktu adyeno sore na adyoro seoro sore noda. Wakilma malari buladoni chadwaya ishima Mustafa Alaja Adama Obama lan shaboze na adye ishi ugulijina hakuma lardi banasi chida sedina maade ishima nga wana kilunzi amdoni tala lardi yoro sudu na unu. Kala ajun nushie taida zi kurnonzo amuralar da nijiru roha zina guljina banaso nama adu kolzo daji kazi kuro udoni amdoni talase adi rukuroro za kala roko zenonu. Daji taktino olono achida shima ma adu suro fraskan amdoni tala lardi nijiru roha banati adi shima suro lardi samasu na gana zana shima kala amurazo ni kura lardi nijiru general darmi adraman chiani lan chida shima ma da gana atu.
1: Lade Nigeria lade na tadira ama gardu den daji na sha Florida uzna yar larin findin luko uniya ne za daji karabka don operation hadin kayye credo in Borno rodro ruptana adin gaudu den daji tadirib ma India sero sadina na shadu den daji blabuni ya je lanna credo yobe ladina yomi son za die kozam den daji karabka miskon bali mi su da cruzenna Muhammad Mustafa Maino andiro hawarda suda hawaru sunna da cinzin kirnyau
2: Surodo ni somno doni daji sandie shadanza sayro njwa edoni somno ilmu sayro sreye dazenay adi eladina kazala kriwe doni ibukunle ajose adi eshe amdoni daji kima blino daji chida doni lamar askra doni kwarkoro chistay au gardu forela notna maadi bozuna kwenle surodo ni kreshimo ono surodo ni daji nmrishida nchidanza da sadu ono walti siya bozuna wada kwenle chisa jili misalo awado ni surobulaye ama fulandia siya ngurutie sokuru am surobulaye daji dokalerdi zan masoda sama sungila rosandie darazaza ono kamdo ni daji nalan gumna kre bornoi bana umara zulumalezi wakilzuna mashima professor umara tar adu shie awdo ni nalan guljin mambema kilado ni daji amdoni bulino chida rogozana maadono kila adat nadie nutunza tila mdoni sidide manatunza na blada samaso nutunza adie ntaida za askrada lomo nzursalu kriutien banajinono. Kuroka zala kriwe general brigate amadike anawugu adie shee uljin maono amdoni kima gardu forei maadu sandia chida alogotu adu sandia daji soja nzursalu so kriutie ronyinyanza kelektu ono sandiro ilmu sreye sadu kuloso kara soda notunzai adi edin daji askrado ni gapsina nzirtaluso kriuzanda bana tirma sandia uzaro sata ono.
1: Napchiram den daji lade Nigeria ya kila kandado yin zirfa ilanda zina madieshe komandanzi na shadu yin daji kre neja ya uzina masoda lezina. Shamata noso komandado yin zuberu anivyu yokuradie ma ofisye kada na shadu yin daji kurmu dredira fya kantulurin ya na shadu yin daji gardu kora uzina adi ladina. Shachima lawan mangunu wakindi andiru hawarda suda wa hawaru sunada chinzen fanyong.
3: Chida mzuli fwe amkore bila fwe tuma lir na jire isha na jire and security and civil defense kola notina made wa oru mazu baba wale apola bidishima ada wa oru mazu. Lok tude nsuro bruni abu.